0: ikke der, ikke noget her, der har jeg. Og jeg skulle slå i de lortene. Der var der en eller anden. Jeg sagde, hvor er de norske ikke er her?
1: Hey, du er det ikke han, ikke ude norske er han. Det er godt stændende nede her, når det går højt, du har gættet af olie. Han er der højt, det er godt stændende nede her i år, ikke er her. Det går den nyeste gæld, og ikke noget her eller andet. Vi slår ikke også til Norge. Vi slår det jo helt godt. Du har gættet det, det går lige. Jeg sagde godt, det er jo helt just. Jeg har en navn. Jeg kan også lige gå helt. Just ikke her, det er godt. Det er nede hjælp, jeg har. Han er noget æsken. Det er nye til nye olje æsken, han er. Det er godt, det er godt til næsten. Men det er jo ikke nye. Det er godt til næsten. Det er godt til næsten. Det er godt til næsten. Det er godt til næsten. You know, you can do it, you can do it, you can do it, you can do it, you can do it, you can do it, you can do it, you can do it, you can do it, you can do it, you can do it, you can do it, you can do it, you can do it, you can do it, you can do it, you can do it, you can do it, you can do it, you can Og han genanne Nicola da Nicola han skulle have det gået Nicola til han er stadig der skulle han gå hus der han skulle vi til lige så hun i næsten genanne de låste der i det hus der skulle sidde igen sidde den hun Nicola og den er lige dårlig så lige halv gal er dårlig så igen i en gal halv så jo hus igen og han til er dårlig så vi til lige så skulle
0: Og jeg det er så er det også det jeg skulle lære sig her. Skulle du nære sig? Er det også det jeg skulle skrive til dig? Nej, en fordime. Nu er sådan her og ikke her. Se ham der, du er tænastende. Nu er der går lige og hører du skal over til dig andet. Og går lige når du er til at skrive ud skrive dig. Skal du lade dig noget? Vi går jo hus. Nå, nu er jeg nok så over. Der går ikke ud af dig igen og igen udflæde dig til dig her. Og så skal du tage det så. Jeg tror ikke, at det er når og jo, at de har jeg der har. Det går da, jeg har også ikke her. De har sgu i det, i det, i det hen til noget nært, ikke altså. Så lige eller måske ikke der at tage sig. Altså, han er sgu, de er noget her, eller han er godt sådan, at skal. Gør det, han går højt eller andet. Det kan, der gør ikke tysk kundig. Der gør ikke tysk kundig. I just det, han er nu, det går til noget. Gør jo, han er nu sådan, det kan gå højt. Jo, det kan jeg gerne have. There's nothing new under the sun, det kan han. Så har jeg den afstande her, hvor jeg synes, når sådan en nigger, så er en ærlig, jeg er nigger. Tænk godt, kan du nu stande her, men ikke, altså. Der kan du ikke huske, hun ikke. Nigger har skrivet i det, hvor skal du ikke have. Og tænker, du skal nylle, jeg er det, du til noget, tænker. Og så lige skal det, der lover sig, just det, gør sådan, at ni til den her, sidder han eller en, og mig der, det er dårlig, du lander han skrivet, jeg er det, du til noget, jeg slår det.
1: Du er det, når Jack Stikken, Elisne Gullene, og mig bruger sagde, ja, genanne, genanne, jeg den her, det har skrevet mig bruger sagde, til jeg har noget, da det lå, der står jeg her, skal genanne, kæm noget til den her, skal jeg gå her, jeg skal noget til den her, skal jeg her, der skal jeg nu stå kort, ikke, er det lige der, sådan noget, da der jo, kan jeg, you know, det er noget, der, Bigfoot down in one over there. Now, skulle you go in? Yeah, I left you. Now, like, a dude's Bowley, he only is, you know? Bowley 7 star, Lee 7 star. Get on there, dude. Can I come out talk to Nagy? I could talk to Steve, can you know what you say? And again, I left you. I can't do it. I asked you. Gjorde ingen ud af det, jeg husker mig. Gud og Daniel, det er godt. Jeg til at have ud af det, jeg husker. Jeg til at have savet ud af det, jeg husker. Jeg har den kort sigt, når du ikke sagde noget, jeg gjorde andre. Jeg har ud af det, jeg husker. Den kort sigt, når jeg husker i næste år. Når jeg går i det næste, når jeg husker, jeg husker, jeg husker, jeg den er lige den er lige et kort i det han og ni er jo ni er jo ni er det kan jeg ikke nok i